glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

you, I guess you moved on really easily. Rapper i top snakker, de er ikke til blå lys. De er så de bare krakker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B